Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti Nikifor ispovednik, patrijarh Carigradski. Plemić Carigradski, otac mu Teodor bio visoki činovnik na dvoru carskom, bogat i blagočestiv. Nikifor službovaše nekoliko godina u dvoru u istom zvanju kao i otac njegov, no videći svu sujetu svetsku, on se udalji od obale Bosfora i tamo sagradi manastir. Manastir mu se ubrzo napuni monasima, a on upravljaše manastirom ne hoteći sam primati monaštva pod izgovorom da je nedostojan, mada je u svemu služio kao uzor svima. Učestvovao je pre toga na sedmom Vaseljenskom saboru kao mirjanin, po volji cara i patrijarha i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem Svetoga pisma. Kada umre patrijarh Tarasije, Nikifor bi izabran za patrijarha nasuprot svoje volji. Odmah po izboru primi čin monaški i sve ostale činove redom i bi 806. godine ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, koji ubrzo po tome ode u rat na Bugara i pogibe. Njegov sin Stavriki vladaše samo dva meseca, pa umre. Posle ovoga zacari se dobri car Mihail, prozvani Rankaba, no vladaše samo dve godine, dokle ga lav Jermenin ne obori i ne progna. Kada se ovaj lav zacari, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše po običaju svih vizantijskih careva, što se smatralo zakletvom da će se držati i braniti prava vera. Car ne potpisa, no odloži to po krunisanju. A kada ga patrijarh krunisa, on se otkaza da potpiše onu knjigu i objavi se ubrzo kao jeretik, ikonoborac. Patrijarh pokuša da ga usavetuje i povrati pravoj veri, no uzalud. Car nasilno izagna Nikifora na zatočenje na ostrvo Prokonis, gde u bedi i lišavanjima svake vrste provede 13 godina, pa se preseli u večnost 827. godine. Kao patrijarh upravljao crkvom Hristovom 9 godina.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim u Euharistiji, koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju reči koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spisi, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle po apostolu Pavlu, je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju riječi koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle po apostolu Pavlu, je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.

Srpske radikalne stranke izglasala nepoverenje pod optužbom da je kršio ustav. A 2006. posle odluke Narodne skupštine Srbije od 5. juna kojom se konstatuje samostalnost Republike Crne Gore, vlada Srbije je priznala Crnu Goru kao nezavisnu državu. 2016. upokojio se Milorad Mandić Manda, glumac, diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je izuzetno aktivan kao glumac i u brojnim filmskim ostvarenjima od serije Vuk Karadžić do verovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela Lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je i brojne televizijske programe poput dečijeg serijala Bajka za laku noć. I upravo iz tog serijala slušamo pesmu 10 ljutih gusara koju Manda izvodi sa decom. Naravno, tekst pesme potpisuje Ljubivoje Ršumović.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju riječi koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle po apostolu Pavlu, je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter. A preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za ponedeljak, 15. jun, leta gospodnjeg 2026. Svako je hteo da čuje šta kaže otac Justin Popović. Bio je prorok svog vremena koji je upravo u ovom manastiru kao u pustinji vapio i molio se Bogu neprestano. Besedio je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej u čast praznika svog duhovnog oca koji je juče svečano obeležen u manastiru Ćelije, mestu njegovog trodecenijskog služenja Bogu i stvaranja dragocenih dela savremene bogoslovske nauke. Svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji je jedan oltar posvećen njegovom nebeskom pokrovitelju, svetom Justinu filozofu, načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom u sasluživanje mitropolita kruševačkog Davida, australijskog novozelandskog Siluana, preosvećenih episkopa velikobritansko-irskog gospodina Nektarija, mohačkog Damaskina i domaćina episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sasluživalo je brojno sveštenstvo iz više eparhija uz pojanje ćelijskog sestrinstva i polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom Vanje Urošević i prisustvo vernog naroda pristiglog u ćelije iz raznih krajeva Srbije, ali i njenih granica. Po blagoslovu načelstvujućeg mitropolita Hrizostoma i domaćina episkopa Isihija, liturgijsko slovo nakon evanđelske perikope prineo je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, učenik prepodobnog Ave Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građena upravo u ćelijama. Propovednik je uputio sabrane da se u današnjem danu, kao i svake nedelje, proslavlja Vaskrsenje Gospoda Hrista. Niz svetitelja, među kojima i sveti Justin iz drugog veka, filosof i mučenik za Hrista Gospoda, te prepodobni Justin Ćelijski, novi filosof Duha Svetoga, autor čuvene dogmatike Filosofije Duha Svetog. Evocirajući uspomene na događaje od

šest decenija kada je prvi put došao u skromni manastir Ćelije i prisustvovao liturgiji koju je služio sveti starac Justin, vladika Irine je kazao da je to trebalo doživeti i to osjećanje dele svi koji su prisustvovali njegovim bogosluženjima. Integralnu verziju teksta o ovom događaju kao i besede propovednika možete pročitati i poslušati na internet stranicama Eparhije Valjevske i Radija Istočnik. Povodom beogradske promocije knjige sarajevskog istoričara Edina Omerčića Brzina mraka, politička delatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. godine, u kojoj se navodi da je crkva sa procesom negiranja zločina počinjenih nad muslimanima Bošnjacima, pa tako i genocida, otpočela odmah nakon što su ti zločini bili počinjeni, percepirajući zločin kao herojski čin, pobedu nad vekovnim neprijateljem, svojevrsnu osvetu i okončanje događaja iz prošlosti. Saopštenjem za javnost oglasio se istoričar dr. Radovan Pilipović. Knjiga Edina Omerčića ocenjivana je u nekim krugovima kao ozbiljno i zrelo naučno delo, ali ona to ne može da bude jer je lišena društveno-istorijskog konteksta, uporedne analize sa stvarnošću života i delovanja druge dve istorijske verske zajednice u Bosni i Hercegovini, ističe dr. Pilipović. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, koji je imao glavnu reč u Svetom arhijerejskom saboru, Srpska pravoslavna crkva se držala podalje od političke vetrometine, ostajući odgovorna prema svom narodu i pastvi u teškim trenucima, bez ikakve želje da dehumanizuje drugog, podrži zločin u pojedinačnoj i grupnoj ravni. Šta više, u sukobu sa reliktnim postkomunističkim vodstvom u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, crkva je uvek bila zabrinuta za budućnost srpskog naroda u skladu sa njegovom celokupnom istorijom, mereći merom evanđelja zasluge, napore i muke prethodnih generacija i njihovih potomaka, ističe dr. Radovan Pilipović. Integralnu verziju analize knjige i naučni odgovor dr. Pilipovića možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U posljednje dane Gospod nas je obradovao majkom svojom, Presvetom Bogorodicom. Ona nas je posjetila posebnim blagoslovom, posebnom zaštitom i ljubavlju, pokazujući da je ona uvek sa nama zato što smo verna deca njenog sina, zato što smo dostojni baštinici i naslednici Svetog Save i čuvari imena Svetog Lazara i svih svetih. Besedio je 14. juna ove godine na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije na svetoj liturgiji u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Pokazali smo ovih dana, braći i sestre, da je vera snažnija od naših nesporazuma, da je molitva jača od svakog neprijateljstva i da je mir ono za čim čeznemo. Ne prolazni mir, mir od ovog sveta, već mir Božji, mir Hristov, a on jeste plod ljubavi Božije u odnosu na ljudski rod. Međutim, i našeg iskoraka ka njemu, ljubavlju pokrenutog iskoraka koji se zove vera. Istakao je patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na web stranici Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7:30 i manastiru Lelić gde liturgije počinju u 7 sati.
I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše. Maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. junu prošlosti. Na današnji dan 1215. godine potpisana je Magna Carta Libertatum, velika povelja o slobodama, prvi pisani ustavni akt u Engleskoj i svetu uopšte. 1847. u Beogradu je osnovano prvo đačko udruženje u Srbiji, Družina mladeži Srpske. 1851. u Topčideru je otvoreno prvo strelište u Beogradu, a 1862. sukob srpske policije sa turskim vojnicima kod Čukur Česme. U spomen na ovaj događaj koji se zbio na praznik Trojice, ovaj praznik obeležava se kao Dan ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije Srbije. 1862. takođe upokojio se Sima Nešić, odnosno Sima Terđuman, prvi srpski prevodilac. Datum njegove smrti obeležava se kao Dan društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije. Na današnji dan 1903. godine Petar I. Karađorđević je izabran za kralja Srbije. Karađorđev unuk Petar Karađorđević školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. Završio je najviše francuske vojne škole u Saint-Cyru i Metzu. Kao učesnik u francusko-pruskom ratu odlikovan je najvišim francuskim ordenom Legije časti. U Parizu mu je 1936. podignut spomenik, a takođe i jedna avenija nosi njegovo ime. Pod imenom Petar Mrkonjić komandovao je ustaničkim odredom u bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka 1875. godine. Posle majskog prevrata i ubistva Aleksandra Brenovića, Narodna skupština ga je izabrala za kralja Srbije 15. juna 1903. godine. Krunisan je u Sabornoj crkvi u Beogradu, a miropomazan u manastiru Žiča po ugodu na Nemanjiće. 1907. počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući i Srbiju, usvojile 13 konvencija i jednu deklaraciju. Tada su prvi put znatnije kodifikovana pravila međunarodnog ophođenja, naglasak je bio na temama vezanim za ratne prilike. 15. juna 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza, izabran je za prvog predsednika Savezne Republike Jugoslavije. Na položaju šefa države nije ostao ceo mandat. Savezna skupština mu je 1. juna 1993. na inicijativu Srpske radikalne stranke izglasala nepoverenje pod optužbom da je kršio ustav. A 2006. posle odluke Narodne skupštine Srbije od 5. juna na kojem se konstatuje samostalnost Republike Crne Gore, vlada Srbije je priznala Crnu Goru kao nezavisnu državu. 2016. upokojio se Milorad Mandić Manda, glumac, diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio izuzetno aktivan kao glumac i u brojnim filmskim ostvarenjima od serije Vuk Karadžić do verovatno najzapaženije uloge u filmu Lepa sela, lepo gore i u teatru kao član pozorišta Boško Buha. Vodio je i brojne televizijske programe poput dečijeg serijala Bajka za laku noć. I upravo iz tog serijala slušamo pesmu 10 ljutih gusara koju Manda izvodi sa decom. Naravno, tekst pesme potpisuje Ljubivoje Ršumović.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju riječi koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle, po apostolu Pavlu je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čoveka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za ponedeljak, 15. jun, leta gospodnjeg 2026. Svako je hteo da čuje šta kaže otac Justin Popović. Bio je prorok svog vremena koji je upravo u ovom manastiru kao u pustinji vapio i molio se Bogu neprestano. Besedio je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej u čast praznika svog duhovnog oca koji je juče svečano obeležen u manastiru Ćelije, mestu njegovog trodecenijskog služenja Bogu i stvaranja dragocenih dela savremene bogoslovske nauke. Svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji je jedan oltar posvećen njegovom nebeskom pokrovitelju, svetom Justinu filozofu, načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom u sasluživanje mitropolita kruševačkog Davida, australijskog novozelandskog Siluana, preosvećenih episkopa velikobritansko-irskog gospodina Nektar, Mohačkog Damaskina i domaćina episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sasluživalo je brojno sveštenstvo iz više eparhija uz pojanje ćelijskog sestrinstva i polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom Vanje Urošević i prisustvo vernog naroda pristiglog u ćelije iz raznih krajeva Srbije, ali i van njenih granica. Po blagoslovu načelstvujućeg mitropolita Hrizostoma i domaćina episkopa Isihija, liturgijsko slovo nakon evanđeljske perikope prineo je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, učenik prepodobnog Ave Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građena upravo u ćelijama. Propovednik je uputio sabrane da se u današnjem danu, kao i svake nedelje, proslavlja Vaskrsenje Gospoda Hrista. Niz svetitelja, među kojima i sveti Justin iz drugog veka, filosof i mučenik za Hrista Gospoda, te prepodobni Justin Ćelijski, novi filosof Duha Svetoga, autor čuvene dogmatike Filosofije Duha Svetog. Evocirajući uspomene na događaje od pre 6 decenija, kada je prvi put došao u skromni manastir Ćelije i prisustvovao liturgiji koju je služio sveti starac Justin, vladika Irine je kazao da je to trebalo doživeti i to osjećanje dele svi koji su prisustvovali njegovim bogosluženjima. Integralnu verziju teksta o ovom događaju, kao i besede propovednika, možete pročitati i poslušati na internet stranicama Eparhije Valjevske i Radija Istočnik. Povodom beogradske promocije knjige sarajevskog istoričara Edina Omerčića Brzina mraka, politička delatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. godine, u kojoj se navodi da je crkva sa procesom negiranja zločina počinjenih nad muslimanima Bošnjacima, pa tako i genocida, otpočela odmah nakon što su ti zločini bili počinjeni, percepirajući zločin kao herojski čin, pobedu nad vekovnim neprijateljem, svojevrsnu osvetu i okončanje događaja iz prošlosti. Saopštenjem za javnost oglasio se istoričar dr. Radovan Pilipović. Knjiga Edina Omerčića ocenjivana je u nekim krugovima kao ozbiljno i zrelo naučno delo, ali ona to ne može da bude jer je lišena društveno-istorijskog konteksta, uporedne analize sa stvarnošću života i delovanja druge dve istorijske verske zajednice u Bosni i Hercegovini, ističe dr. Pilipović. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, koji je imao glavnu reč u Svetom arhijerejskom saboru, Srpska pravoslavna crkva se držala podalje od političke vetrometine, ostajući odgovorna prema svom svom narodu i pastvi u teškim trenucima, bez ikakve želje da dehumanizuje drugog, podrži zločin u pojedinačnoj i grupnoj ravni. Šta više, u sukobu sa reliktnim postkomunističkim vodstvom u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, crkva je uvek bila zabrinuta za budućnost srpskog naroda u skladu sa njegovom celokupnom istorijom, mereći merom Evanđelja zasluge, napore i muke prethodnih generacija i njihovih potomaka, ističe dr. Radovan Pilipović. Integralnu verziju analize knjige i naučni odgovor dr. Pilipovića možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U posljednje dane Gospod nas je obradovao majkom svojom, Presvetom Bogorodicom. Ona nas je posjetila posebnim blagoslovom, posebnom zaštitom i ljubavlju, pokazujući da je ona uvek sa nama zato što smo verna deca njenog sina, zato što smo dostojni baštinici i naslednici Svetog Save i čuvari imena Svetog Lazara i svih svetih. Besedio je 14. juna ove godine na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije na svetoj liturgiji u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Pokazali smo ovih dana, braći i sestre, da je vera snažnija od naših nesporazuma, da je molitva jača od svakog neprijateljstva i da je mir ono za čim čeznemo. Ne prolazni mir, mir od ovog sveta, već mir Božji, mir Hristov. A on jeste plod ljubavi Božije u odnosu na ljudski rod. Međutim, i našeg iskoraka ka njemu, ljubavlju pokrenutog iskoraka koji se zove vera. Istekao je patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na web stranici Srpske pravoslavne crkve. Svakodnevne liturgije ove sedmice služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7:30 i manastiru Lelić gde liturgije počinju u 7:00. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše. Maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za ponedeljak, 15. jun, leta gospodnjeg 2026. Svako je hteo da čuje šta kaže otac Justin Popović. Bio je prorok svog vremena koji je upravo u ovom manastiru kao u pustinji vapio i molio se Bogu neprestano. Besedio je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej u čast praznika svog duhovnog oca koji je juče svečano obeležen u manastiru Ćelije, mestu njegovog trodecenijskog služenja Bogu i stvaranja dragocenih dela savremene bogoslovske nauke. Svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji je jedan oltar posvećen njegovom nebeskom pokrovitelju, svetom Justinu filozofu, načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom u sasluživanje mitropolita kruševačkog Davida, australijskog novozelandskog Siluana, preosvećenih episkopa velikobritansko-irskog gospodina Nektar, Mohačkog Damaskina i domaćina episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sasluživalo je brojno sveštenstvo iz više eparhija uz pojanje ćelijskog sestrinstva i polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom Vanje Urošević i prisustvo vernog naroda pristiglog u ćelije iz raznih krajeva Srbije, ali i van njenih granica. Po blagoslovu načelstvujućeg mitropolita Hrizostoma i domaćina episkopa Isihija, liturgijsko slovo nakon evanđeljske perikope prineo je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, učenik preporučenja

istodobno Gava Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građena upravo u ćelijama. Propovednik je uputio sabrane da se u današnjem danu, kao i svake nedelje, proslavlja Vaskrsenje Gospoda Hrista. Niz svetitelja, među kojima i Sveti Justin iz drugog veka, filosof i mučenik za Hrista Gospoda, te prepodobni Justin Ćelijski, novi filosof Duha Svetoga, autor čuvene dogmatike Filosofije Duha Svetog. Evocirajući uspomene na događaje od pre 6 decenija, kada je prvi put došao u skromni manastir Ćelije i prisustvovao liturgiji koju je služio sveti starac Justin, vladika Irine je kazao da je to trebalo doživeti i to osjećanje dele svi koji su prisustvovali njegovim bogosluženjima. Integralnu verziju teksta o ovom događaju, kao i besede propovednika, možete pročitati i poslušati na internet stranicama Eparhije Valjevske i Radija Istočnik. Povodom beogradske promocije knjige sarajevskog istoričara Edina Omerčića Brzina mraka, politička delatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. godine, u kojoj se navodi da je crkva sa procesom negiranja zločina počinjenih nad muslimanima Bošnjacima, pa tako i genocida, otpočela odmah nakon što su ti zločini bili počinjeni, percepirajući zločin kao herojski čin, pobedu nad vekovnim neprijateljem, svojevrsnu osvetu i okončanje događaja iz prošlosti, saopštenjem za javnost oglasio se istoričar dr. Radovan Pilipović. Knjiga Edina Omerčića ocenjivana je u nekim krugovima kao ozbiljno i zrelo naučno delo, ali ona to ne može da bude jer je lišena društveno-istorijskog konteksta, uporedne analize sa stvarnošću života i delovanja druge dve istorijske verske zajednice u Bosni i Hercegovini, ističe dr. Pilipović. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, koji je imao glavnu reč u Svetom arhijerejskom saboru, Srpska pravoslavna crkva se držala podalje od političke vetrometine, ostajući odgovorna prema svom narodu i pastvi u teškim trenucima, bez ikakve želje da dehumanizuje drugog, podrži zločin u pojedinačnoj i grupnoj ravni. Šta više, u sukobu sa reliktnim postkomunističkim vodstvom u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, crkva je uvek bila zabrinuta za budućnost srpskog naroda u skladu sa njegovom celokupnom istorijom, mereći merom Evanđelja zasluge, napore i muke prethodnih generacija i njihovih potomaka, ističe dr. Radovan Pilipović. Integralnu verziju analize knjige i naučni odgovor dr. Pilipovića možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U posljednje dane Gospod nas je obradovao majkom svojom, Presvetom Bogorodicom. Ona nas je posjetila posebnim blagoslovom, posebnom zaštitom i ljubavlju, pokazujući da je ona uvek sa nama zato što smo verna deca njenog sina, zato što smo dostojni baštinici i naslednici Svetog Save i čuvari imena Svetog Lazara i svih svetih. Besedio je 14. juna ove godine na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, na svetoj liturgiji u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Pokazali smo ovih dana, braći i sestre, da je vera snažnija od naših nesporazuma, da je molitva jača od svakog neprijateljstva i da je mir ono za čim čeznemo. Ne prolazni mir, mir od ovog sveta, već mir Božji, mir Hristov, a on jeste plod ljubavi Božije u odnosu na ljudski rod. Međutim, i našeg iskoraka ka njemu, ljubavlju pokrenutog iskoraka koji se zove vera. Istekao je patrijarh Porfirije. Detaljnije o ovom događaju možete pročitati na web stranici Srpske pravoslavne crkve.
Svakodnevne liturgije ove sedmice služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7:30 i manastiru Lelić gde liturgije počinju u 7:00. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme uz mogućnost kratkotrajne kiše. Maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu crkvenih aktuelnosti. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostani i dalje uz program Radija Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u nastavku slušamo predavanje umirovljenog episkopa Jovana Purića o ličnosti i delu svetog Ave Justina Ćelijskog. U pitanju je predavanje koje je preosvećeni vladika održao 16. aprila ove godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji.

Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Sveti Gora i emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji imaćete prilike da čujete tonski zapis predavanja koje je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji održao njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Purić o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog.

Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete tonski zapis predavanja njegovog preosveštenstva, mirovljenog episkopa Niškog Jovana Purića, o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog. Ova tribina održana je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.

0: Zahvaljujući Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli smo predavanje umirovljenog episkopa Jovana Purića posvećeno ličnosti i delu Svetog Ave Justina Ćelijskog. Ovo predavanje vladika je održao u mesecu aprilu u Vrnjačkoj Banji. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije.